0: Folie sunt siam. Uniam vecini algoritm, antivirus, fritem, pritem, duc hopu, po microchips, în ingen roman de Philip Dick, fuștet beans, por se gășnic lui vesind electronic, un bai rave, de rinac șam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folie, mos në prejnë bes. Që
1: nodhi?
2: I këtë dritas.
1: Po si i kulos delit me sindë ti?
2: Pa më e kam sindin, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit.